Ons loop nou uit die plek. Ons vat Vranie liefly. Ons koning sê nou te trek. Faro sê vir Moses, wat sê jy nou vir my? Dis Jake en jou boete. Jy hulle twee gaan moeilikheid kry.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: blou roos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper.
1: G N R.
2: Meeste van ons hou daarvan om die Jesus te sien van die kinderbybel. Die een wat sit by kindertjies en wat 'n lammertjie oor sy skouers het. Dis die een waarvan ons hou. Maar daar's 'n ander Jesus. Daar's partykeer skrif wat ek ontdek in die Bybel wat my skok en wat my haar laat regop staan. En ek wil vandag met julle gesels oor een van dit. En waaroor ek wil praat is oor vergifnis. Ek wil praat oor bitterheid en oor vergifnis. Nou, die skrif wat ek graag vir julle wil voorhou is in Matteus 18 van vers 21. En ek gaan dit vir julle lees in Engels. Dit sê, "Then Peter came and said to him, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times?" En die gedagte wat hier oorkom, is dat hy net 'n vraag vra, maar ek het 'n voorgevoel dat hy juis op hierdie stadium 'n probleem gehad het met een van die ander disippels. En heel moontlik kom teen die kop wou klap en hy kom by die Here en hy sê vir die Here, "Hoeveel keer moet ek vergewe?" 7 maal. Maar die Here sê vir my, "I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7." En dan kom die deel wat ek sê, partykeer is daar skrikwekkende teksverse. Hy sê, "For this reason, the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his slaves." The kingdom of heaven. Hy sê, my koninkryk kan vergelyk word aan wat ek nou vir julle vertel. Luister mooi. Luister wat ek sê. Hoe is die koninkryk? Hoe is my koninkryk? Hy sê, "For this reason, the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his slaves. When he had begun to settle them, one who owed him 10,000 talents was brought to him." Nou, 10,000 talents, ek het 'n bietjie navraag gedoen, want dit is 'n dag, a day's wage. En dit staan gelyk aan 160,000 jaar se salarisse. Dis wat geskuld was. "But since he did not have the means to repay, his lord commanded him to be sold, along with his wife and children and all that he had, and repayment to be made." Hierso is 'n man wat soveel skuld het, ek en jy wat soveel sonde het, dat ons kan nie betaal nie. En hy sê, alles, jy word verkoop tot alles betaal is. "So the slave fell to the ground and prostrated himself before him, saying, have patience with me, and I will repay you everything. And the lord of that slave felt compassion, and released him, and forgave him the debt." Ons sien hierso, dat ons vra om vergifnis, en die vergifnis word gegee. Ons word vrygespreek, totaal, totaal vry. Maar my tweede deel van my boodskap is waar die skokkende gedeelte inkom. So hierso is hierdie man in front of the throne of grace and mercy. En die Here stel hom vry en maak hom totaal los, want dit is betaal aan die kruis. Bring dit na my toe en ek sal vergewe. So, deel 1 van hierdie boodskap. Ons gaan môre na die tweede gedeelte toe.
0: Blou roos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper,
1: G N R.

0: GNR. My luister genot.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

en sister, baie welkom by Manna vir elke dag. Ek groet jou in die naam van ons Here Jesus Christus. Ons is besig met die fundament van eskatologie, fase 1, en vandag wil ek met u praat die opstanding van die dooies. Dis dag 10 van ons reeks. Die dood is nie die einde nie. Daar kom 'n dag van opstanding, wanneer God die dooies sal opwek en elke mens voor hom sal verskyn. Ons het die afgelope dag gepraat oor die wederkoms van Christus. Ons het gesien dat Jesus self gesê het, ek kom weer. Ons het gesien dat die apostels hierdie hoop verkondig het en dat Christus se wederkoms ons behoort te laat wakker wees, heilig leef, volhard, getuig en om uit te sien na sy koms. Maar vandag moet ons 'n baie belangrike vraag vra. Wat gebeur met die dooies? Is die dood die einde? Wat gebeur met die gelowige wat sterf? Wat sê die Bybel oor die ongelowige? En die antwoord van die skrif is baie duidelik. Daar kom 'n opstanding. Nou, die opstanding is 'n sentrale Christelike waarheid. Wanneer ons oor die eindtyd praat, dink ons maklik aan die wederkoms, die verdrukking, die wegraping en openbaring. Maar daar is iets wat ons nooit mag vergeet nie. Die opstanding van die dooies is die sentrale hartslag van die evangelie. Paulus sê in 1 Korintiërs 15 vers 17, en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Waarom is die opstanding van Jesus so belangrik? Omdat Christus se opstanding bewys, die dood is oorwin. En omdat Christus opgestaan het, het die gelowige hoop dat hy ook sal opstaan. Paulus noem Christus in 1 Korintiërs 15 vers 20, die eersteling van die wat ontslaap het. Die eersteling beteken dat Christus se opstanding vooruit wys na die opstanding van wat nog kom. Die gelowige het hoop te midde van die dood. Een van die moeilikste dinge wat ons as mense ervaar, is die dood. Ons almal ken die pyn daarvan. Wanneer iemand wat ons lief het sterf, dan voel dit asof iets finaal gebeur het. En vanuit 'n menslike perspektief, broer, suster, is die graf die einde. Maar die Bybel sê, die graf is nie die einde vir die mens wat in Christus is nie. Paulus skryf in 1 Tessalonisense hoofstuk 4 vers 13, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die wat ontslaap het nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. O, prys die naam van die Here. Paulus sê nie, julle mag nie treur nie. Hy sê, moenie treur soos mense wat geen hoop het nie. Natuurlik treur die Christen, maar die Christen treur met hoop, want ons weet dat die dood het nie die laaste woord nie. By Christus se koms sal die dooies in Christus opstaan. Halleluja. 1 Tessalonisense 4 vers 16 sê, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Hier is dit, die wat in Christus gesterf het, hoor jy dit, sal opstaan. Dit is die hoop van gelowiges. Nie net 'n geestelike voortbestaan nie, nie net 'n herinnering aan iemand nie. Die Bybel praat van opstanding. God is in staat om die liggaam wat in die graf is, weer op te wek. Die dood kan nie vir altyd vernietig wat God geskep het nie. Ons sal nie net 'n geestelike toekoms hê nie, Botassa. Dis 'n baie belangrike onderskeid. Baie mense dink aan die Christelike hoop bloot as eendag gaan my siel hemel toe. Maar die Bybelse uiteindelike hoop is groter. Ons wag op die opstanding van die liggaam. Paulus sê in 1 Korintiërs 15 vers 42, so is ook die opstanding van die dode. Daar word gesaai in verganklikheid, maar daar word opgewek in onverganklikheid. Ons huidige liggame is sterflik, ja. Ons word oud en ons word siek en mense sterf,
maar die opstandingsliggaam sal nie onderworpe wees aan die verganklikheid soos wat ons dit nou ken nie. Vers 43 sê, daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlikheid, daar word gesaai in swakheid en daar word opgewek in krag. Wat 'n hoop, broer, suster, swakheid word opgevolg deur krag, verganklikheid deur onverganklikheid. Jesus het self die opstanding geleer. Hierdie is nie net Paulus se leer nie. Jesus het daaroor gepraat in Johannes 5 vers 28 tot 29. Hy sê, moenie julle hieroor verwonder nie. Daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan. Die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe en die wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die veroordeling. O, prys die naam van Jesus. Hy praat van 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sal uitgaan. Dit beteken, die Bybel leer nie dat net gelowiges opgewek word nie. Daar is 'n opstanding van die regverdiges, maar daar is ook 'n opstanding wat verband hou met oordeel. Dit bring ons by die tweede belangrike deel van vandag se boodskap. Die Bybel leer ook 'n opstanding tot oordeel. Ons hou daarvan om oor die hoop van die opstanding te praat. Maar ons moet die hele waarheid verkondig. Jesus sê daar is ook die opstanding van die veroordeling. En Daniël 12 vers 2 het eeuwe tevore reeds gesê, en baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot smaadheid, tot ewige afgrysing. Daar kom dus 'n dag waarop niemand eenvoudig in die dood kan wegkruip nie. Elke mens sal voor God verskyn. Handelinge 24 vers 15 sê, dat daar 'n opstanding sal wees van die dode, regverdiges, sowel as onregverdiges. Dit, broer, suster, is 'n ernstige waarheid. Die dood kanselleer nie ons verantwoordelikheid voor God nie. Die graf is nie 'n ontsnapping van die oordeel nie. Daarom is die evangelie so dringend. Ons kan nou verstaan waarom die evangelie vandag verkondig moet word, want die mense lewe eindig nie by die graf nie. Daar kom 'n opstanding, daar kom 'n oordeel, daar kom 'n finale bestemming, maar hier is die wonderlike evangelie. God bied vandag redding aan. Jesus Christus het aan die kruis gesterf. Hy het die prys vir sonde betaal, hy het opgestaan en elkeen wat sy geloof in Jesus Christus stel, het die hoop van die ewige lewe. Johannes 11 vers 25 sê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. Jesus aan die woord. Dis nie net iets wat Jesus gee nie. Jesus sê, ek is die opstanding en die lewe. Ons hoop is dus nie uiteindelik in 'n gebeurtenis nie. Ons hoop is in 'n persoon. Halleluja, dit is Jesus Christus. Die opstanding verander hoe ek en jy vandag leef. Hierdie leer is nie bloot vir een dag nie. Dit behoort ons lewe vandag te verander. Paulus eindig sy groot hoofstuk oor die opstanding, 1 Korintiërs 15, met hierdie woorde. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Waarom kan ons dan volhard? Omdat ons weet, die dood het nie die laaste woord nie. Waarom kan ons getrou bly? Omdat ons weet, ons arbeid in die Here is nie te vergeefs nie. Waarom kan ons deur moeilike tye gaan sonder om geloof prys te gee? Omdat ons weet die opstanding kom. Wat beteken dit vir ons, broer, suster? As jy vandag 'n gelowige is wat iemand aan die dood afgestaan het, dan is daar hoop. As jy self bang is vir die dood, kyk na Jesus Christus. As jy deur lyding gaan, onthou dat hierdie liggaam en hierdie wêreld nie die finale hoofstuk is nie. En as jy nog nie jou lewe aan Christus oorgegee het nie,
Moenie die boodskap van die opstanding ignoreer nie. Daar kom 'n dag waarop elke mens voor die Here sal staan. Die vraag is nie net, gaan ek eendag sterf nie? Die vraag is, waar sal ek staan wanneer God die dooies opwek? Kom ons sluit af. Vandag het ons een van die belangrikste waarhede van eskatologie aangeraak. Die dood is nie die einde nie. Jesus het opgestaan, daarom sal die gelowige opstaan. Daar kom 'n opstanding van die dooies. Daar kom 'n opstanding tot lewe en die skrif waarsku ook oor 'n opstanding tot oordeel. Maar vir die kind van die Here is daar hoop, want Jesus sê, ek is die opstanding en die lewe. En daarom hoef ons nie vandag soos mense sonder hoop te leef nie. Ons kan treur, maar ons doen dit met hoop. Ons kan ly, maar ons doen dit met hoop. Ons kan sterwe, broer, suster, maar met hoop. Ons kan die toekoms tegemoet gaan met hoop, want die Here Jesus Christus het die dood oorwin. En omdat hy lewe, sal die wat aan hom behoort ook lewe. Daarom, liewe broer, suster, hou vas aan Christus. Leef getrou, volhard, getuig. En wanneer die dood jou probeer oortuig dat alles verby is, onthou, die graf het nie die laaste woord nie. Jesus het. Ons dierbare Here Jesus, dankie dat U die opstanding en die lewe is. Dankie dat U die dood oorwin het. Dankie dat ons as gelowiges nie hoef te treur soos mense wat geen hoop het nie. Ons bid vir elkeen wat vandag deur die pyn van verlies gaan. Troos hulle, Here. Herinner hulle aan die hoop van die opstanding. Help ons om vandag getrou te leef. Help ons om te volhard. Help ons om die evangelie te verkondig. En wanneer ons aan ons eie sterflikheid dink, herinner ons dat die dood nie die einde is nie. Ons plaas ons hoop in U, want U leef. En omdat U leef, het ons hoop. Amen en amen. Puta, sissa, 'n baie geseënde en 'n wonderlike dag vir jou. Môre praat ek met jou oor die finale oordeel en waarom elke mens voor God verskyn. 'N baie geseënde dag vir jou. Shalom.

Heer, bind die liefde styf om my hart. Help my om getrou te wees in alles wat ek doen. Laat my lewe 'n bewys wees van die goedheid. Skryf die waarheid diep binne in my, dat ek gans sal vind in die oë en in die oë van mense. Ek kies vandag om liefde te dra.

Hartlike groete op hierdie woensdagmore, pastoor Jan Wilkins van Mosterdsaad Bediening, tans woonagtig te Ridgeway Johannesburg, en dit is 'n voorreg om die woord van die Here vir u te bring vanmôre. En baie van ons kan baie ontsteld raak, en ons het sommer 'n klein redekie nodig om ons ontsteld te kan raak. Maar wat sê die woord van die Here vir ons vanmôre? Johannes 14 vers 1: Moenie ontsteld wees nie. Hou net aan om op God te vertrou en vertrou ook ten volle op my. Johannes 14 vers 1. Ten spyte van die gereelde oproep om ons nie te ontstel nie, doen baie van ons dit tog. Ons bekommer ons oor geldsaake, oor gesinsverhoudinge, oor ons gesondheid en ons sekuriteit. Dis te verstaan dat Jesus se disippels ontsteld was oor Jesus se verklaring oor sy naderende vertrek. Dit was vir hulle asof hulle vertel word van 'n vloed wat om die draai was of 'n brand in die huis langsaan. En as ons gaan kyk oor die wêreld heen, al die oorstromings wat plaasgevind het en hoe dit die mense beïnvloed het en hoe baie mense oorlede is, bewus van hulle gevoelens van paniek, het Jesus probeer om hulle te kalmeer. Daar is geen doel met ontsteltenis nie. Die oordeel was aan die kom en dat was vir hulle beter om 'n kalm gemoedstoestand te handhaaf. Hulle sou dit wel oorleef. Dit sou 'n verskriklike oordeel wees, maar hulle sou 'n nuwe dimensie van geloof en vertroue bereik deur die spanning en skok daarvan te deurleef. Die beste manier was om dit tegemoet te gaan met 'n kalm versekering dat God besig was om daardeur te werk. Hulle sou sterker in die geloof anderkant uitkom. Waaroor jy ook al bekommerd mag wees, luister na hierdie opdrag van Jesus Christus. Dit is beter as net goeie advies. Dit is 'n bevel wat jy sal moet gehoorsaam, watter probleem jy ook al moet hanteer. Plaas jou volkome vertroue in die Here. God Almagtig, sê gelowig, Here, ek weet regtig nie hoe dit alles al gaan eindig nie, maar ek ken U in die almag. Hou my styf vas en laat my nooit weer los nie. God het die ganse wye wêreld in sy almagtige hande. Hy sal jou ook stewig vashou vanmôre. Moenie ontsteld wees vanmôre nie. Niks is werklik verlore deur 'n lewe van offerande. Alles is egter verlore deur gebrek aan gehoorsaamheid aan God se opdragte. Kom ons wees vanmôre gehoorsaam aan God se opdragte, en daarom kan ons nie ontsteld wees nie. Kom ons bid saam. Here Jesus, versterk my geloof in U en in die Vader van liefde en genade. Amen.

0: holy ground. This is holy ground. Thank you so much, Lord, for gracing this house. Relationship is so much richer than religion, Lord. All these people have experienced it. Oh, may our relationship with you grow stronger and stronger and stronger. And may the lie of religion grow weaker and weaker and weaker. We're not out to just do an exercise, Lord. We are out for an experience that changes us. All of us, Lord, from the inside out. Tonight, Lord, as we depart this place in a while, may there be a new understanding of the Father's love for His children. Of the Father's great grace for His children. His mercies brand new this morning. Hallelujah. Praise God.
1: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8, Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.
2: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker woensdagoggend en welkom by vanoggend se stap deur die Bybel. Nee, gedagte van die dag, sonnie my eintlik help hoor.
3: Ek is jammer, dit is nie die stap deur die Bybel nie.
2: Ja, dis die gedagte van die dag.
3: Wat gaan aan met
2: jou? Ons doen dit in die aand nou, vir vanaand, maar het gaan morgenoggend uit, dis die gedagte van die nag. Ja. Nee, dis die gedagte van die dag en ons kyk vanoggend na 'n awesome boodskap, okay? En waaroor dit gaan, is dat die Here ons eintlik waarskei en sê, pas op vir die verkleermannetjies in jou lewe. Hulle wat saamstem met wie ook al hulle sit en praat. So as hulle sit en praat, as die verkleermannetjie op die rooi is, as hy rooi is, by die blou is, as hy blou is, as hy geel is, hy geel, by die groen is, hy groen. En hulle waarheid word bepaal deur hulle omstandighede. Terwyl my en jou waarheid is in ons. En dit moet sigbaar wees, ongeag ons omstandighede. So die verkleermannetjie se waarheid word bepaal deur sy omstandighede. En waarheid is sy waarheid, okay? Maar my en jou waarheid moet altyd sigbaar wees, ongeag ons omstandighede. En daai waarheid in ons is die woord van God. En in Johannes 3 vers 18 sê die volgende, my kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met tong nie, maar met daad en in waarheid. Laat ons nie lief hê met woorde of met tong nie, maar met daad en met waarheid. Johannes 17 vers 17 sê, heilig hulle in die waarheid, die woord is die waarheid. Ons word geheilig in ons waarheid en nie in ons omstandighede nie. Ons omstandighede, sien, die verkleermannetjie dink dat as hulle by elke een gaan saamstem met wie ook al hulle mee gesels, dat dit gaan vir hulle winsgewend wees, of dit gaan vir hulle goed wees, of hulle gaan nie konflik hê met enige persoon nie. En uit die staanspore kan dit seker kyk na, dit is nie te bad nie. Maar ek en jy word geheilig deur die waarheid, deur die woord van God, wat in Johannes 17 vers 17 staan. Die verkleermannetjie, hoor dat ek jou vanoggend sê, kan nie vertrou word nie. Hy is by soveel plekke, hy ken nie eens meer, hy is nie eens meer seker wat sy oorspronklike kleer is nie. Sy kleer word bepaal deur sy omstandighede. En dis 'n groot hartseer. Jy kan nie, hoor wat ek jou vanoggend sê, jy kan nie die verkleermannetjie vertrou nie. En ek gaan afsluit weer met die woorde wat ons vroeër aangeraak het, is dat Ons waarheid is in ons en is sigbaar ongeag ons omstandighede. Die koning van konings lewe in ons, heers in ons. En die vrug van die gees en die werke van die Heilige Gees moet sigbaar wees, ongeag ons omstandighede waar ons onsself bevind. Ons pas nie aan by ons omstandighede nie, ons omstandighede pas aan by die koning in ons. Dis hoe dit werk. Ons pas nie aan by ons omstandighede nie. Nou vandag is ek by hierdie ouens, nou glo ek soos hulle, en môre is ek by daai ouens, nou glo ek soos hulle. Nee, ek glo soos wat die waarheid binne in my, daai waarheid, wat die woord van God is, want net die waarheid sal jou vry maak. En dis die woord wat die Here vanoggend op my hart gelê het om met julle te deel. En al was die boodskap nou gisteraand opgeneem, want julle moes dit seker geweet het, Shani's wakker. Ok, so, as Shani wakker is, dan weet julle, hierdie boodskap is
3: nie altyd nie.
2: Ek
3: het oggende wat ek ok is.
2: Maar kom ons praat uit 100 uit, wat dink jy?
3: So 2.
2: Dan is dit ons 2% regtig, Shani. Maar ek bly lief vir haar, sy bly my geskenk van God. Is baie lief vir haar. Dis die woord wat die Here op ons harte gelê het om met julle te deel en mag hierdie woord op vrugbare grond val en julle moet 'n geseënde fantastiese, lekker oggend verder hê en dag verder hê. Baba julle, totsiens.
4: Coming up next. More great music.
5: Thank you for joining our morning program on GNR, your radio with the good news.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwartstreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

Discover Knyp is creatief, your local craft haven in Stillbaai, located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knyp is creatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food and friendly service. Goeiemôre, liewe broer en suster. Baie welkom by Manna vir elke dag. Is 'n wonderlike voorreg om die woord van die Here so saam met jou te kan breek vanmôre. Ons gaan verder in Galasiërs 2 en ons lees saam uit vers 15 en 16. Daar skryf Paulus, hy sê ons wat van nature Jode en nie sondaars uit die heidene is nie, terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus. Selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie, omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. Nou in hierdie verse bespreek Paulus die kern van die Christelike geloof, regverdiging deur die geloof in Jesus Christus. Hierdie gedeelte is van besondere belang, omdat dit die verskil tussen die Christelike evangelie en die joodistiese leringe van sy tyd onderstreep. Dit beklemtoon dat regverdiging nie deur werke van die wet bewerkstellig word nie, maar slegs deur geloof in Christus. Nou, die oorsprong van die konflik is dat Paulus sy brief rig aan die Galasiërs in 'n tyd waar daar sekere Joodse Christene bekend as Judaiseerders daarop aangedring het dat bekeerde heidene die wet van Moses, insluitend dan die besnydenis, moes nakom om werklik aan die volk van God te behoort. Paulus was sterk gekant teen hierdie idee en het dit as 'n verwatering van die evangelie beskou. Hy argumenteer dat redding deur geloof in Jesus Christus kom en nie deur die onderhouding van die wet nie. Hy sê ons wat van nature Jode is. En hier begin hy deur 'n teenstelling te maak tussen ons wat van nature Jode is en sondaars uit die heidene. Hier wys hy op die tradisionele Joodse perspektief wat die Jode as die uitverkore volk gesien het en die heidene as sondaars wat buite die verbond met God was. Maar Paulus gebruik hierdie onderskeid om aan te toon dat selfs Jode wat die wet besit het en dit nagekom het, nie deur daardie werke geregverdig kon word nie. Nou, wat is die betekenis van regverdiging? Wat is dit? Regverdiging, of dan terwyl geregtigheid of geregverdig wees, beteken om deur God as regverdig verklaar te word, om in regte verhouding met God te wees. Dit is 'n regsbegrip wat verwys na die oordeel dat 'n persoon onskuldig is of vrygespreek is. In die Joodse tradisie is dit verstaan in die konteks van die wet, deur die onderhouding van die wet, rituele seremonies of morele wette, kon 'n persoon regverdig wees voor God. Paulus herdefinieer hierdie konsep deur te sê dat geen mens deur die werke van die wet geregverdig kan word nie. Nou, hoe word ons dan geregverdig? Deur geloof alleen. Paulus maak dit duidelik. Ons weet
dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, skryf hy, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus. Dit beteken dat regverdiging 'n daad van God se genade is, wat alleen deur geloof in Jesus Christus ontvang kan word. Dit sluit alle menslike pogings uit om deur gehoorsaamheid aan die wet God se guns te wen. Paulus benadruk dat selfs hy self en ander Joodse Christene in Christus Jesus geglo het om geregverdig te word. Die herhaling van hierdie punt in vers 16 dien om die absolute ontoereikendheid van die wet vir regverdiging te beklemtoon. Paulus sê verder, omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. Hier is geen vlees 'n universele stelling wat aandui dat alle mense, Jode en heidene, nie deur die wet geregverdig kan word nie. Die doel en die impak van Paulus se argument is, hy verwerp die werke van die wet as 'n middel tot regverdiging. Paulus se argument is teen die Judaiseerders gerig, hulle wat voorgehou het dat Christene die Joodse wette moes nakom om werklik aanvaarbaar voor God te wees. Paulus stel dit onomwonde dat sulke leringe die evangelie van Christus skade doen en verwater. As die wet die regverdiging kon bewerk, dan was Christus se dood te vergeefs, sê hy in Galasiërs 2 vers 21. Beklemtoon dan ook die oorweldigende krag van Christus se offer. Deur dan te verklaar dat regverdiging alleen deur geloof in Christus kom, maak Paulus te duidelik dat die offer van Jesus Christus aan die kruis voldoende is om die skuld van alle mense te dra. Christus het die vervloeking van die wet aan die kruis gedra en daardeur 'n nuwe pad tot regverdiging en versoening met God oopgemaak, wat vir alle mense beskikbaar is deur geloof. Nou, die uitnodiging tot geloof is eintlik wat Paulus dan hieroor praat. Hierdie leerstelling was nie net 'n teologiese verklaring nie, maar dit was 'n uitnodiging. Paulus nooi al die lesers uit, beide Jode en heidene, om weg te draai van enige vertroue in hulle eie vermoë of werke en om hulle geloof uitsluitlik in Christus te stel vir regverdiging. Putan sessa, hier gaan ek en jy hierdie dag in. En Galasiërs 2 vers 15 tot 16 is dan vandag vir my en vir jou 'n kragtige verklaring van die evangeliese kernboodskap. God se regverdiging kom deur geloof in Jesus Christus alleen. Daar's niks wat ek en jy kan doen om ons saligheid te bewerk nie. Dit roep 'n einde uit oor enige pogings om God se guns te probeer verdien deur wetsonderhouding of deur rites of deur tradisies of deur wat ook al. En dit verklaar dat regverdiging 'n genade geskenk is wat ek en jy deur geloof ontvang. Paulus roep die Galasiërs op om hierdie waarheid vas te hou en om nie toe te laat dat enige ander leerstelling hierdie fundament van die Christelike geloof ondermyn nie. Die vraag is dan, suiwer dit vandag? Op grond waarvan wil ek en jy ons saligheid vandag dan bou? Is dit op ons eie werke? Is dit op die pogings om die Here te probeer beïndruk? Is dit die ding? Is dit daardie ding? Nee, daar moet 'n eerlike integriteit in my binneste wees van erkenning dat dit wat Jesus gedoen het, is genoegsaam. En as ek my hart en my siel aan hierdie saak vasmaak in geloof, God erken en sy werk erken, dan is daar vir my saligheid. Noodwendig sal daar
die vrug daarvan volg in my lewe. Daar sal 'n heiligmaking in my lewe plaasvind, daar sal 'n toewyding in my lewe plaasvind, daar sal gehoorsaamheid in my lewe wees, maar daardie dinge is nie die dinge wat my red nie. Dis die geloof in Christus se versoening vir my, die geskenk wat hy vir my bewerk het. Prys die naam van die Here. Vader, baie dankie dat ons hierdie dag kan instap en dat ons vry kan wees, Here, van enige menslike pogings om genade te probeer verdien. Vader, ons staan vandag voor U, die waaragtige, U die Here God wat met liefde en genade vir ons die saligheid bewerk het. En ons glo vandag en ons erken vandag en ons aanvaar onomwonde vandag U versoeningswerk en die wonderlike geskenk van U genade. Here, ons kies om voor U te buig in erkenning, ons kies om vandag ons hande na U toe uit te strek en te gryp na dit wat U vir ons bied, sodat in U versoening en in U liefdeswerk, Here, ons vandag ons staanplek in Christus het, regverdig in Christus, deur Christus, en dat U in ons en deur ons lewens verheerlik word, omdat U dit in ons lewe werk, in die naam van Jesus. Amen en amen. Geliefdes, mag jy vandag 'n heerlike en 'n oorwinningsdag hê, in die wete, dat die werk van Christus Jesus is vir my genoeg, en daarom gee ek myself uit dankbaarheid en in toewyding aan die Here vir sy glorie. Vrede vir jou, Shalom.

0: Turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op drafstap. Hoor gou wat sê Psalm 62 vers 8. Hy sê vertrou op hom altyd, o volk. Stort julle hart uit voor sy aangesig. God is 'n toevlug vir jou. Vertrou op hom altyd. Stort julle hart uit voor sy aangesig. God is 'n toevlug vir ons. Nou, jy sal onthou, ons het gepraat oor daar is 'n tyd en 'n seisoen vir alles. Prediker 3 vers 1 wat sê, alles het sy bepaalde uur en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. En toe het ons gesê, daar is 'n tyd om te wag. Daar is 'n tyd om te wag vir die regte oomblik om aan te breek of vir die regte seisoen om aan te breek. Dan het ons gesê, daar is 'n tyd om weg te draai van wat verkeerd is. Dat my, kom ons sê, slegte seisoen of verkeerde seisoen die regte oomblik meebring. En toe het ons gesê, daar is 'n tyd dat ons besef hoe kort is die lewe regtig. Vanmôre wil ek met jou praat oor 'n tyd om te vertrou. Dis tyd om te vertrou, dis tyd om al jou vertroue op die Here te sit. En ek wil vir jou sê, daar's hierdie skrifgedeelte sê, ons moet altyd op die Here vertrou, nê? Hy sê, vertrou altyd op die Here. Maar daar's sommige kere wat ons meer op die Here moet vertrou as ander keer. Dat ek en jy gedwing word om meer op die Here te vertrou as normaalweg of as ander kere. Maar ek en jy het ook gelees daar in Prediker 3 vers 4 waar hy sê, daar's 'n tyd om te ween en 'n tyd om te lag. En daar's 'n tyd om te weeklag en daar's 'n tyd om van vreugde rond te spring. En dit is in hierdie tye van ween, hierdie tye van verlies, hierdie tye van seer kry, hierdie tye van onsekerheid, dis in daai tye wat ons meer op die Here moet vertrou. Wie wat sê Dawid in Psalm 112 vers 7, hy sê ek vrees nie vir slegte tyding nie. Sy hart is gerus, vol vertroue op die Here. Hy sê hy vrees nie. Waarvan wie praat? Hy praat van die regverdige. Hy praat van die goeie mens. Hy sê hy vrees nie vir slegte tyding nie. Sy hart is gerus, vol vertroue op die Here. En ek weet nie wat se slegte tyding jy die afgelope tyd gekry het nie. Dalk het die dokter se doodsvonnis oor jou uitgespreek. Dalk het die dokters jou gediagnoseer met 'n kanker of 'n siekte. Dalk het jy gehoor jy het min tyd. Dalk het jy gehoor iemand wat vir wie jy lief is gaan binnekort sterf. Of dalk het jy net gehoor jou werk het geëindig en die kontrak is verby. En hier is die tye wat jy op die Here moet vertrou meer as ander tye. Nou is die tyd om op die Here te vertrou meer as ander tye. Nou is die tyd om te glo my God is in beheer. En ek en jy moet kan glo hy is die God wat kan genees. Hy is die God wat kan voorsien. Hy is die God wat kan deure oopmaak. Hy is die God wat ons gebed hoor. Hy is die God wat wil hê ek en jy moet hom aanroep, nê? Nee, want hy sê dit ook. Hy sê vertrou op hom altyd, o volk, stort julle hart uit voor sy aangesig. Nee, dan beteken dit, nou is nie die tyd om op jou eie krag staat te maak nie, en selfs wanneer jou eie kragte op is en jy weet nie meer nie, sê dit vir die Here. Onthou, ons het 'n uitnodiging, Filippense 4 vers 6 en 7, waar hy sê, wees oor niks besorg nie, maar in alles maak julle begeertes aan God bekend, deur gebed, smeking en danksegging, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle hart en julle sinne bewaar. Nou ek en jy moet kan eerlik wees voor die Here. Weet jy wat, ek wil sê God God kan wat jy ook al na hom toe gooi, God kan dit vat. Maar ek en jy moet versigtig wees dat ons nie iets sê wat ons later moet berou of later moet bely, Here vergewe my, ek was verkeerd nie. Ek het baie vir mense gesê, jy mag maar my beklei met die Here. Jy mag maar met die Here beklei. Maar die uiteinde daarvan is jy gaan sê sorry. Want God maak nie foute nie. En ek en jy moet die Here vertrou dat selfs dit wat nou met jou gebeur, God maak nie 'n fout nie. Ek en jy moet kan weet, ons God maak nie 'n fout nie. En ek en jy moet kan in hierdie tye, meer as ander tye, moet ons op die Here vertrou. Daai tye wat ons wil ween in plaas van lag. Daai tye wat ons wil weer klaag in plaas van vreugde rondspring. Daai tye wat ons slegte tydings kry. Daai tye wat ek nie weet watter kant toe nie. Dis nou die tyd om op die Here te vertrou. Hoor wat sê Jeremia 17 vers 7. Hy sê geseend is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is. Hy sal wees, gaan hy verder. Soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. En hy's nie bang vir die hitte en al die ander goed wat kom nie. Sy vertroue is op die Here. Kom ons bid saam. Vader, vanmôre bid ek vir elke een wat hierdie woord hoor, dat nou is die tyd om op die Here te vertrou. Nou is dit die regte oomblik, nou is die regte seisoen. Dis nou in hierdie seisoen wat ons die Here moet vertrou. En ek wil bid, Here, dat ons nie sal bang wees vir die slegte tydings nie. Dat ons nie sal bang wees vir die tye wat ons wil ween en wil weeklaag nie, maar dat ons vertroue in hierdie tye op U gerig sal wees. Help ons om altyd ons vertroue in U te plaas. Dankie Here dat ons harte kan uitstort voor U aangesig. Dankie dat U 'n toevlug is vir ons. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.

0: Do you feel tired and need a moment for yourself? Then just take a moment and listen to GNR Live, your radio station with the good news.
1: Dis woensdagoggend, goeiemôre almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Baie welkom by Daglig. Dis meeste van die keer ons eie skuld. Vanmôre lees ons in Efesiërs 4 vers 27 en daar staan: "Gee aan die duiwel geen plek nie." Nou vriende, daar is iets wat elke kind van God moet verstaan. Die vyand het nie die mag om sommer net so in jou lewe in te storm nie en dit die mekaar te kom maak nie. Hy soek altyd 'n opening. Subtiel, saggies, daardie kraak, 'n deur wat oop staan en luister mooi. Hy hoef nie die deur oop te breek nie. Ons maak daardie deur sommer vir homself oop. Amen. Efesiërs 4 vers 27 sê eenvoudig vir ons: "Gee aan die duiwel geen plek nie." En dit beteken daar is plekke wat ons soms selfs ooplaat. Ons wys hom sommer self waar die voordeur is. Deur onvergewensgesindheid, bitterheid, woede, of word jy deur iemand kwaad gemaak, ongehoorsaamheid, verkeerde verhoudings, verkeerde besluite, verborgde sonde. Elke keer wat ons sê, ek kan dit nie doen nie, daar is geen hoop nie, ek sal altyd so wees en dit sal nooit verander nie. As ons dit sê, maak ons soms 'n venster oop vir moedeloosheid, ongeloof en vrees. Dit is soos om saans te gaan slaap en die voordeur van jou huis wawyd oop te los en dan die volgende oggend wil jy verbaas wees wanneer die dief ingekom het en jou huis leeg gesteel het. Die vyand bou nie sy eie deure nie. Hy gebruik sommer die deure wat ek en jy vir hulle oopmaak. Ons gee self aan die vyand 'n posisie van waar hy teen ons kan werk en hy hoef baie keer nie eens ver te gaan soek nie. Dalk wonder jy hoekom daar soveel vrede van jou weg is. Hoekom die stryde net altyd aanhou. Hoekom niks regkom nie. Hoekom die vreugde verdwyn het. Vra jouself af vanmôre: is daar dalk 'n deur wat oopstaan? Want jou woorde wat jy spreek openbaar dikwels waar jy geloof staan. Die vyand kan nie jou toekoms sien soos God dit sien nie, vriende. Maar hy luister na jou woorde. Hy kyk na jou reaksies. Hy kyk waar jou vrese lê. Hy kyk waar jy twyfel. Hy kyk waar jy elke dag ou wonde oopkrap. En dan gebruik hy daardie posisie as 'n strategiese aanvalsplek. Amen. Die goeie nuus is dat God het vir ons 'n sleutel gegee. Deur bekering, vergifnis, gebed, gehoorsaamheid, die woord van God, dit alles sluit daardie deur toe. Moenie die vyand 'n stoel gee om gemaklik te kom sit in jou gedagtes nie. Moenie hom 'n mikrofoon in jou mond gee nie. Moenie hom 'n adres in jou hart gee nie. Wanneer Jesus die Here van elke area van jou lewe is, dan verloor die vyand sy reg op daardie gebied en net jy kan besluit, is dit Jesus se plek of die vyand sin? En vandag sê die Here, moenie die vyand 'n plek gee nie. Wat jy gedurig oor jouself spreek, kan die plek word waar die vyand lekker gemaklik dan kan kom woon. Staan op, trek die grens, sluit die deur, kanselleer jou negatiewe gedagtes, vat jou geloof terug en behou jou vrede. Maak die deure toe wat oop staan en gee God volle beheer. Want waar die lig van Christus skyn, daar kan duisternis nie bly nie. In Jesus naam. Amen. Hemelse Vader, ons kom vandag na U toe en ons vra dat U ons harte ondersoek. Wys ons enige deure wat ons oopgelaat het vir die vyand. Help ons om weg te draai van alles wat U bedroef, wat U so seer maak. Vul ons met U Gees, U vrede en U waarheid. Ons verklaar vandag, Here, dat ons lewe, ons huis, ons gedagtes en ons toekoms net aan U behoort. Die vyand het geen plek en geen reg in ons lewens nie. In Jesus naam. Amen, amen en amen.

Heere, dankie dat u my gedagtes ken. Dankie dat u omgee oor wat op my hart lê. Leer my om my vrese vir u te gee. Leer my om nie vas te hou aan bekommernis nie, maar om vas te hou aan u. Hou my gedagtes standvastig op u gerig. Vul my met u volkomme vrede. Ek kies om u te vertrou. In Jesus' name.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

lang jy na die lewe van môre, draai jou liefde die vrese van ander.

0: by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors.
1: You're listening to My Radio.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, opdam as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071 672 4452 of jy kan hulle winkel besoek by XT.

0: live from my studio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

0: Blouroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Ek wil nou net ietsie sê, want die eerste gedagte wat nou kom, maar ek is wedergebore en die Bybel sê, en alles het niet geword. Ja, dit is waar, alles het niet geword. My vraag is net dit, die skuld wat jy by die bank het, het dit verdwyn? Die parkeerkaartjie wat jy ontvang het, het dit verdwyn? Die onderhoud wat jy moontlik aan jou ex-vrou moet betaal, het dit verdwyn? Nee, dit het nie. Jy sien, wat wel niet geword het, is jou gees, nie jou lichaam nie, en ook nie jou siel nie. Jou siel is een permanente bekleierij teenoor wat reg en wat verkeerd is. So, daarom sê ek, ons sit nog met die skuld wat ons moet bring na die Here toe, en dit skoon gewas kry. En ek wil graag nou vir julle net 'n voorbeeld gee van een van die goeders wat met ons gebeur het, en hoe dat ons besluit het om nie op die verkeerde vloer handel te dryf nie. En dit is 'n getuienis wat ons het 'n paar sukkes, maar ek wil graag die volgende een met julle deel, en dit is die getuienis in verband met die selfone.
0: Blouroos bied aan sout en peper.
1: GNR.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Dandra ek jou bietjie kwyt. Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

tyd om te praat, maar ook die krag om los te laat. Laat die liefde soos die wind waai, en wegdra wat my wou wind. Ek kies vandag vryheid, ek kies vandag vertroue, ek kies vandag die vrede. Amen.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

You are listening to Good News Radio. Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

Diamond Cuts Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cuts Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: You're listening to My Radio.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, GNR.

Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Tot in lengte van dae sal ek hom versadig. En ek sal hom my heil laat sien. In die naam van Jesus.

Dis dag 14. Vandag kyk ons na Daniël se profesieë en ons sien dat God ken die einde van die begin af. Baie welkom Boeta Sissa by Manna vir elke dag. Is altyd 'n voorreg om jou te groet in die wonderlike naam van Jesus. Nou Daniël 2 vers 20 tot 22 lees. Geloofd sy die naam van God van ewigheid af tot in ewigheid, want die wysheid en die krag behoort aan hom. Hy tog verander die tye en die omstandighede. Hy sit konings af en stel konings aan. Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het. Hy openbaar die diep en verborge dinge. Hy weet wat in die duisternis is en die lig woon by hom. Broer suster, dis dag 14 in ons reeks, die fundament van eskatologie, en ons het dusver het ons gesien dat die Bybel baie oor die einde van die tyd praat. Ons het gepraat oor Christus se wederkoms, oor die dag van die Here, die opstanding van die dooies, die finale oordeel, die antichrist en die groot verdrukking. En nou kom ons by 'n boek wat ons eenvoudig nie kan ignoreer wanneer ons die eindtyd wil verstaan nie. Dis die boek Daniël. Daniël is nie net 'n boek oor 'n jong man wat in 'n leeukuil beland het nie. Daniël is ook nie maar net 'n boek oor drome en wonderwerke nie. Hy gee vir ons 'n merkwaardige kyk op God se beheer oor koninkryke, oor die geskiedenis en uiteindelik die koms van Jesus se ewige koninkryk. En daarom is daar 'n waarheid wat ek vanoggend graag in jou hart wil kom plant. Wanneer die wêreld vir jou onseker lyk, is die toekoms vir God nie onseker nie. Daaraan moet jy vashou. Nou, Daniël leef in 'n tyd van groot onsekerheid. Kom ons dink vir 'n oomblik aan Daniël se wêreld. Dit was nie 'n rustige tyd nie. Jerusalem was verower. Die volk van Juda is in ballingskap weggevoer. Die tempel is vernietig. Die politieke wêreld word deur groot ryke beheer. En Daniël self bevind hom in Babylon. En te midde van hierdie wêreld van onsekerheid sê God eintlik, ek is steeds in beheer. Dit is een van die groot boodskappe van Daniël. Mense dink dikwels dat konings die geskiedenis beheer. Maar Daniël 2 vers 21 sê, hy, dis die Here, verander die tye en die omstandighede. Hy sit konings af en stel konings aan. Wat vir ons soos chaos lyk, is nie chaos vir die Here nie. Wat vir ons soos einde lyk, het vir God 'n bestemming. God is die Here van die geskiedenis. Ons sien dat God openbaar wat verborge is. In Daniël 2 ontvang koning Nebukadneser 'n droom wat niemand kan verklaar nie. Die droom gaan oor groot koninkryke en oor wat uiteindelik met hulle gaan gebeur. En Daniël bid tot God en dan openbaar God die geheim aan hom. Daniël sê in Daniël 2 vers 28, maar daar is 'n God in die hemel wat geheime openbaar en wat aan koning Nebukadneser bekend gemaak het wat aan die einde van die dae sal gebeur. Let op daardie woorde, broer suster, wat aan die einde van die dae sal gebeur. Die Bybel wys dus reeds vroeg vir ons dat God vooruitkyk. Hy openbaar nie alles nie, maar hy openbaar genoeg. En dit is ook belangrik om te onthou, want wanneer ons eindtyd profeseë bestudeer, moet ons nie probeer om elke verborge detail oop te forceer nie. God het dinge geopenbaar wat hy wil hê ons moet weet. Maar daar is ook dinge wat hy nie volledig aan ons bekend gemaak het nie. En ons moet dus met nederigheid die profeseë benader. En dan sien ons dat Daniël wys dat aardse koninkryke maar net tydelik is. Die beeld bestaan uit verskillende dele, die groot beeld van Nebukadneser in Daniël 2. Dit bestaan uit goud, uit silwer, koper, yster en 'n mengsel van yster en klei. Die beeld verteenwoordig verskillende koninkryke. En die belangrike punt is nie bloot om al die koninkryke se name te memoriseer nie. Die groot boodskap is dat geen aardse koninkryk is permanent nie. Konings kom en konings gaan. Ryke word gebou en ryke val. Mag verander hande, maar dan lees ons in Daniël 2 vers 44,
maar in die dag van die konings sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. Daar is die hart van die profesie, nie Babylon nie, nie Mede en Perse nie, nie Griekeland nie, nie Rome nie, nie enige moderne wêreldmag nie, maar God se koninkryk, prys sy naam. Die einde van die profesie is nie 'n dier of 'n antichrist nie, dit is God se koninkryk en dit is so belangrik vir ons hele reeks. Ons het pas oor die antichrist en die groot verdrukking gepraat die laaste twee dae. Later gaan ons baie meer oor hierdie dinge praat, maar ons moet nooit toelaat dat die bose die middelpunt van ons eskatologie word nie. Wanneer Daniël oor die eindtyd praat, is sy uiteindelike fokus nie hoe groot gaan die antichrist wees of hoe magtig gaan die bose wees nie. Die eintlike boodskap is dat God regeer. Daniël 7 beskryf magtige diere en koninkryke, maar dan verander die toneel, Boeta Sissa. Verse 13 tot 14 Daniël 7 sê: Ek het gesien in die naggesigte en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van 'n mens en aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie en sy koningskap een wat nie vernietig sal word nie. Wie is hierdie seun van die mens? Wanneer ons die Nuwe Testament lees, hoor ons Jesus homself herhaaldelik as die seun van die mens beskryf. Daniël kyk vooruit. Die Nuwe Testament wys vir ons hoe hierdie profesie in Christus sy groot vervulling vind. Die koning kom. Daniël leer ons dat profesie nie gegee is dat ek en jy in die nuus in die dag gebeure die raad van die Here te moet soek nie. Daar is 'n gevaar wanneer ons eindtyd profesie bestudeer. Ons kan probeer om elke koerantopskrif in Daniël in te lees, elke oorlog, elke president, elke tegnologie, elke ekonomiese ontwikkeling, elke wêreldleier en dan probeer ons sê, dit is nou daai ding wat ons lees. Maar Daniël leer ons iets anders. Ons moet eers vra, wat het God deur die profeet gesê? Nie wat wil ek graag hê hierdie profesie moet beteken nie. Die profetiese woord is nie 'n legkaart wat ons kan manipuleer om ons gunsteling teorie te bewys nie. Broer, suster, ons moet die skrif toelaat om ons denke te vorm. Daniël 7 bring ons nog nader aan die einde. Ons kry daar 'n reeks visioene van vier groot diere. Daar is baie detail in hierdie hoofstuk. Een van die belangrikste figure is die sogenaamde klein horing. Hy praat groot dinge. Hy staan teen God. Hy vervolg die heiliges. Hy ontvang vir 'n tyd lank mag. Maar dan gebeur iets wonderlik. Daniël 7 vers 26 tot 27 sê, Maar die gereg sal sit en hulle sal sy heerskappy wegneem om dit heeltemal te vernietig en tot niet te maak. En die koninkryk en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die hele hemel sal gegee word aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste. Hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk en al die heerskappy sal hulle dien en gehoorsaam. Daar is dit weer, broer, suster. Die bose magte kry 'n tyd, maar hulle het nie die laaste woord nie. God kry die laaste woord. Dit moet vir my en vir jou vandag hoop gee. Miskien voel jy dat jou eie lewe totaal buite beheer geraak het. Miskien kyk jy na die wêreld en jy wonder, waarheen is alles op pad? Miskien kyk jy na wêreldpolitiek en jy kyk na jou eie omstandighede en jy wonder, is daar nog hoop? Die boek Daniël antwoord dadelik, ja, nie omdat die wêreld beter word nie, maar omdat God steeds regeer. Daniël was in Babylon, maar God was steeds op die troon. Daniël het konings sien opkom en val, maar God se koninkryk het bly staan. En daarom kan jy ook vandag sê, ek verstaan nie alles wat rondom my gebeur nie, maar ek weet wie in beheer is. En daarom wil ek vir jou vandag nie vra, kan jy al Daniël se profesie uitwerk nie? Ek wil vir jou iets dieper vra.
wanneer jy nie in die toekoms kan sien nie, vertrou jy nog die God wat het reeds sien? Want geloof beteken nie dat ek al die antwoorde het nie. Dit beteken ek weet wie het al die antwoorde. Ons hoef nie die toekoms te beheer nie. Ek en jy moet net getrou wees aan God in die hede. Ons moet Jesus volg. Ons moet sy woord gehoorsaam. Ek en jy moet waak en ons moet bid. Ons moet getuig. Ons moet gereed wees. Want die Heere God wat Daniel se toekoms geken het, is dieselfde God wat vandag oor my en jou lewe waak. Kom ons sluit af. Daniel se boodskap aan ons is uiteindelik nie, wees bang vir dit wat kom nie. Nee, die boodskap is, vertrou die God wat die einde van die begin af ken. Koninkryke kom en koninkryke gaan. Leiers kom en gaan. Ideologieë kom en gaan. Maar God se koninkryk bly. En daarom, broers, susters, ons hoop nie in die stabiliteit van hierdie wêreld nie. Ons hoop is in die koning wat kom. En daardie koning wat kom, sy naam is Jesus Christus. Dierbare Hemelse Vader, baie dankie dat U die Here van die geskiedenis is. Dankie Here dat ons nie die toekoms hoef te vrees nie, omdat U reeds daar is. Wanneer ons na 'n wêreld kyk, Here, wat onseker en onstabiel lyk, herinner ons daaraan dat U steeds op die troon is. Geef vir ons wysheid om U profetiese woord reg te verstaan. Bewaar ons, Here, teen spekulasie en vals sekerheid en help ons om nie meer te fokus op die tekens as op die een na wie hierdie tekens wys nie. Laat ons oë op Jesus gefokus bly. Maak ons getrou, Here. Maak ons waaksaam. Maak ons ook gereed. En wanneer ons nie verstaan wat môre bring nie, Here, help ons om vandag eenvoudig aan U vas te hou. Want U, Here, ken die einde van die begin af. En ons vertrou U in Jesus kosbare naam. Amen. Puta Sissa, ek hoef nie die toekoms te ken om die God van die toekoms te vertrou nie. Vertrou hom. Hou jou oog op Jesus. Ek groet jou in Jesus kosbare naam. Shalom.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.
1: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

Ons wandel graag langs die rivier, my dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Heer. Ek kom nie vandag met antwoorde nie. Ek kom nie sterk nie. Ek kom nie heilig nie. Ek kom nie sonder wonde nie. Ek bring vir u die dele van my, wat ek vir almal wegsteek. Die skuld, die skaamte, die nagte wat ek verdwaal het, en tog staan u arms nog oop. So voor ek nog sing, voor ek nog iets vra, Here, moet asseblief nie by my verbygaan nie.

0: Ek kom nie vandag met antwoorde nie.
1: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
2: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.